kriva. Nije Bogu dala sreću. Zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je lav.

0: fabulous.
1: Vsak ponedeljek zvečer.
2: Vsak torek.
3: Dopoldne.
4: Kaj s to kišto?
3: Neširjamo.
4: Ti naredja, da dela. Naredja to škoda, da dela.
5: Dobri.
6: Deli.
7: Je.
8: There is nothing wrong with your radio receiver.
9: Nišpini. Radio je sfukan in potrebuje dopust.
10: Poletna programska schema Radio Student.

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional.

Enter, enter, enter. Jeben majku Nikolasu. Borit ću se do zadnjeg cigana. Al Francusko, ne ovog našeg.

lice iz spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan. Ja sam čovjek za svaki dan.

Beograd do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.